0: Radio Solo, klokken er 7:37. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.